0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi de uitării. Tot

0: magia LG, doar la Enter! Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică, morcovi spălați 7 lei 90 kg, pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: lucruri bune sau vești bune, e vineri. Nu știu dacă ați realizat de la prima oră că a venit și ziua de vineri, ziua în care ne facem planuri sau planul de a nu face nimic pentru două zile, nimic care are legătură cu munca, evident. Muncă de care nu trebuie să uităm astăzi, facem să fie ziua asta mult mai ușoară. Am și două concursuri pentru voi, adică aflăm până în ora 10 dacă pleacă cineva în Grecia, vacanța pentru două persoane și mai am și biletele la Saga. Andreea Berghia, sunt 7 și 11 minute acum. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul German. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metrochef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
13: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.

0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema Gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
4: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
5: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
6: Enter! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Kiss.

important a corpului nostru și vorbim la ora asta, pentru că se anunță zica caniculară. Vreau să vă invit să fiți azi mai blânzi cu voi. Vă spun și de ce ne funcționează creierul mai prost când este foarte, foarte cald. Sigur, ai simțit și tu că într-o zi caniculară nu mai poți să gândești cum trebuie. Nu e doar o impresie, căldura chiar ne poate afecta performanța mentală. Asta pentru că creierul nostru e un organ foarte activ și produce permanent căldură, iar celulele lui sunt sensibile la creșterea temperaturii corpului. O zonă deosebit de vulnerabilă este chiar cortexul prefrontal, adică partea pe care o folosim pentru concentrare, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor. Și avem și o cifră interesantă, conform studiilor, pentru fiecare grad Celsius peste 25 de grade, capacitatea mentală poate scădea cu aproximativ 2%. Nu înseamnă că la 30 de grade uiți cum te cheamă, dar adică lucrurile simple, cum ar fi să reții un număr de telefon pentru scurt timp, sunt mai puțin afectate. În schimb, încep să devină mai dificile lucrurile care cer atenție susținută, rezolvarea unei probleme complicate, de exemplu, sau chiar condusul. Nici mușchii nu iubesc căldura, efortul fizic intens devine mai greu pe măsură ce temperatura crește. Ce putem face? În primul rând, ne hidratăm foarte bine, pentru că prin transpirație putem pierde cantități importante de apă și scade temperatura corpului. Apoi reducem efortul fizic când este foarte cald afară și folosim mișcarea aerului, un ventilator, o fereastră deschisă, un aer condiționat, pentru că ajută transpirația să se evapore și corpul să elimine căldura. Deci dacă într-o zi caniculară stai în fața calculatorului și simți că ai nevoie de 3 încercări ca să înțelegi același mail, poate că nu e mailul problema, ci cele 35 de grade de afară sau chiar mai mult. Mă gândesc acum că cei care vor sta la piscină astăzi, că au concediu, vacanță, se simt în paradis, paradise, cum ne cântă acum Digi Snake și Bipolar Sunshine pe Kiss FM.

pijama, pe costumul de baie, dacă tot avem zile caniculare, să profităm de ele, zic, făcând ce se face vara, nu? Plajă, mai ales că vine weekendul, mini-vacanța celor care n-au vacanță. Vă povestesc imediat cât a trebuit să stăm la soare, dacă tot avem zile cu mult soare. 7:39 de minute acum, dacă sunteți în drum spre muncă, să fie fără aglomerație drumul ăsta, dacă conduceți la drum lung, să fie la fel liber drumul și frumos și bun, dacă ați ajuns la muncă, v-ați apucat de treabă, să avem spor, împreună rămânem pe Kiss FM, muzică bună! Kiss FM, Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
6: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
5: Ura!
7: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
8: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @rumamd.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
3: Back to the hits.

permite pielii să producă vitamina D. Pe de altă parte, aceeași radiație ultravioletă poate deteriora ADN-ul celulelor pielii și crește riscul de cancer cutanat. Și aici intră în scenă melanina, pigmentul care dă culoarea pielii și funcționează ca un fel de sistem natural de protecție, adică absorbe o parte din radiația ultravioletă înainte ca aceasta să producă daune. Probabil ați auzit că persoanele cu pielea mai închisă la culoare, care au mai multă melanină, tind să aibă nevoie de mai multă expunere la soare pentru a produce aceeași cantitate de vitamina D decât persoanele cu pielea foarte deschisă. Asta nu înseamnă că există un număr magic de minute de stat la soare, valabil pentru toată lumea. Contează culoarea pielii, anotimpul, ora, latitudinea, câtă piele este expusă și intensitatea radiației UV. Ca idee importantă, nu trebuie să ne ardem ca să producem vitamina D, pentru că bronzul sau arsura sunt semne că pielea răspunde deja la agresiunea razelor ultraviolete. Studiile vorbesc orientativ despre 5 până la 30 de minute de expunere a braților și picioarelor de 2-3 ori pe săptămână în sezonul cu suficient UVB, adică în sezonul cald. Pentru persoana cu pielea mai deschisă poate fi suficientă chiar mai puțin timp, mai puțin expunere. Iar iarna, aici în România, din câte citeam eu, soarele poate să nu ofere suficient UVB, oricât am prelungit expunerea. Așa că hai să nu folosim vitamina D ca pretext pentru stat neprotejat ori întregi la soare. Pentru expuneri mai lungi, protecție solară, musai, haine și umbra rămân importante. Iar dacă avem deficit de vitamina D, îl evaluăm, îl măsurăm și îl corectăm separat. Eu una fac plajă doar dimineața, până în ora 10, maxim 11 și după masa, după ora 16. Asta fac eu. Da, sunt curioasă ce faceți voi. Cum vă bronzați voi, cât stați la soare și pe la ce ore? 0722 20 60 20 vă așteaptă pe WhatsApp, ne conversăm. Și aflăm în ora 9 cine va sta la soare în Grecia, pentru că aș vrea tare mult să dau vacanța. Dar dacă v-ați înscris, e important să țineți telefonul aproape în cazul în care vă sun. Nu te mai sun acum, adică ce trebuie să faci dacă

0: Andreea, bun găsit tuturor! Legea salarizării a fost din nou amânată. Discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni nu au ajuns nici de această dată la un acord. O nouă întâlnire între președintele Nicușor Dan și șefii din PSD, PNL, USR și UDMR va avea loc săptămâna viitoare. Consilierul prezidențial, Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea este jalon important în PNRR, de care depind până la 770 de milioane de euro. Actul normativ trebuie adoptat în următoarele 10 zile. Proiectul este contestat de sindicaliștii din educație și sănătate, pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal, dar și pentru că ar plafona sporurile la valori considerate derizorii. Noul val de caniculă este un adevărat test critic pentru sistemul energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că în zilele următoare vom avea vârfuri de consum de 7000 de megawați. Bușoi de asigurări însă că România este mobilizată la maximum, cu toate capacitățile de producție, în special pe gaz.
2: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Elevii ar putea susține o nouă probă la alegere la evaluarea națională. Este propunerea Ministrului Educației ca alternativă la sistemul dublei admiteri pentru liceu. Astfel, un elev ar putea opta pentru istorie, chimie sau biologie, o disciplină ce să corespundă mai bine aptitudinilor și profilului liceal dorit, spune Mihai Dimian. Propunerea nu este deocamdată o decizie. Facias cere un control urgent al Ministerului Finanțelor la Autoritatea Vamală. Decizia vine după ce inspectorilor vamali le-au fost stabilite de către conducerea instituției ținte de amenzi și sesizări penale pentru semestrul 2. Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului transmite că planul include peste 2400 de controle, sancțiuni în valoare totală de circa 9 milioane de lei, confiscări de peste 3,5 milioane de lei și întocmirea a cel puțin 13 sesizări penale. La sport, CXR Reda și Botoșani sunt ultimele echipe calificate în grupele Cupei României. Echipa din Miercurea Ciuca învins aseară pe CSEA Steaua cu 2-1 în prelungiri. În timpul regulamentar, scorul a fost egal 1-1. Botoșani s-a calificat în grupe după ce a eliminat-o pe CSC Schellenberg cu 3-1. Au fost ultimele partide din play-off. Faza grupelor începe în luna septembrie. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că valul de căldură se intensifică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și chiar 40 de grade Celsius la umbra. Cel mai cald va fi în regiunile din vest și sud-vest. În capitală, cer senin anunțat astăzi și o maximă de 37 de grade. Andreea Berghe acum la Kiss FM.
3: Te așteptăm și la 9.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason.

0: Blast Frequencies. Where are you now in the year? Ce faci, cum îți este la ora asta, 8 și 10 minute? Astrologic, ziua cere mai multă atenție, mai ales pentru activitățile periculoase sau cu risc înalt, activități în locuri înalte, pe mare, călătorii pe distanțe lungi. Atenție la drum, nici căsătoria nu e bine aspectată într-o astfel de zi. Bine, e și asta cu bătaie lungă. Preferabil, dacă e posibil, evident, să nu faceți astăzi proceduri medicale complicate. Dar e bună ziua dacă vreți să începeți lucrări sau să demontați lucruri. Nu știu dacă vine vrea cineva să se apuce de treabă, că de obicei vrem să o terminăm, nu? Noi continuăm dimineața, vă povestesc ora aceasta despre stres, mai multe lucruri interesante pe locuri importante și am și două invitații la Saga care așteaptă să fie câștigate. Plus hituri! Alina Eremia și Puia! Și Granelor cu Antonia, ascultăm imediat! Frumoasă împreună, Andreea Berghia sunt, rămânii.
1: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Iași, prin Telecentru, pe strada Ialoveni 120, crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
8: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
10: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Până la 31 decembrie,

0: Premium, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică. Morcovi spălați, 7 lei 90 kg. Pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
6: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
7: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM

de a scăpa de stres, să levitezi puțin Granerol și Antonia. Workaholici spun mereu că puțin stres poate fi chiar util, dar ce se întâmplă când stresul ăsta nu se mai oprește? Problema e că organismul folosește pentru grijile moderne același sistem de alarmă pe care îl foloseau strămoșii noștri când fugeau prin pădure de urs. Se numește fight or flight. Numai că un deadline, problemele financiare sau un conflict care durează de luni de zile nu dispar după 10 minute, cum dispărea ursul din pădure. Dacă sistemul rămâne permanent în alertă, efectele apar în tot corpul. Pulsul, tensiunea, ritmul respirației pot rămâne crescute, digestia e încetinită pentru că organismul prioritizează mușchii, nu? Ca să fugi în fața sistemului digestiv. Pot apărea indigestie și multe probleme digestive pe care omul modern le are. Uite, de asta le are. E afectat și somnul, evident, pentru că ritmul circadian începe să se deregleze. Creierul rămâne într-un fel de watch mode permanent, adică supraveghează tot și lucrul ăsta este asociat cu anxietate, dispoziție proastă și gânduri repetitive. Iar energia mobilizată pentru urgență, care nu mai vine, ce să vezi, ursul nu există, mai poate contribui în timp la acumularea de grăsime. Așa că stresul cronic nu înseamnă doar sunt foarte ocupat, înseamnă un organism care se comportă ca și cum pericolul n-ar mai trece. Cum ieșim din stresul cronic? Vă povestesc eu imediat. De-a mai întâi că o să facem noi concursul cu biletele la Saga, așa că țineți telefonul aproape. O să ai nevoie de el ca să sun la Kiss FM. Imediat, Smiley acum, Reveria pe Kiss FM. 8:29 de minute, dacă te-ai apucat de treabă, spor să ai.

Summer Kiss.

0: niciun festival, dar mai ai o șansă acum, pentru că Regalina te trimite la Saga Festival. Am două invitații care pot fi ale tale. Sună la 0722 20 60 20. O să intrăm în direct, îți spun o întrebare simplă și poate weekendul ăsta bifezi în sfârșit festivalul vieții tale. Ia să auzim cine a sunat. Cine e prima persoană care a sunat? Alo? Alo?
1: Bună dimineața!
0: Neața! Ia, ce voce veselă avem! Cum te numești?
1: Ana Maria.
0: De unde ești?
1: Din Buftea.
0: Din Buftea. Te invit la București în weekendul ăsta, dacă îmi spui ce festival avem și la ce festival îți dau eu două invitații, poți să mergi la festival.
1: Hmm? Festivalul Saga și îmi doresc foarte mult, îmi doream foarte mult.
0: Se întâmplă lucrul acesta pentru că cele două invitații sunt ale tale, așa că nu o să mai faci niciun program pentru weekend, vii la Saga Festival, ok?
1: Mulțumesc frumos, zi frumoasă să aveți și voi!
0: Felicitări, Ana Maria, rămâi puțin la telefon, așa să fie pentru toată lumea. Regalina O Montane, de la Găini Crescute la Sol, azi spune ceva bun pe masă, weekendul acesta, Ana Maria te pune pe lista de Saga! Avem și concursul cu Grecia, ora viitoare, mai avem și multă muzică și multe povești. Împreună rămânem pe Kiss FM.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, trusă cu unelte, 122 piese, 1499 de lei. Și Parkside, aspirator umed uscat, 999 de lei. Kaufland!
5: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live rămâne
7: pe Instagram. Ca așa

0: Kevin!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Chișinău!
3: Back to the hits!

am vorbit despre stres mai devreme, dar cum ieșim din stresul ăsta cronic? Ce facem când suntem stresați? Vă spun ce spune de obicei. Trebuie să faci sport, yoga, meditație, exerciții de respirație, puțin me time, acel timp pentru tine, da, toate astea pot calma răspunsul la stres, dar nu elimină neapărat cauza lui. Cu alte cuvinte, dacă sursa stresului este aceeași în fiecare zi, nu putem compensa la infinit o situație nesustenabilă cu 20 de minute de meditație, nu? Primul pas este să identificăm stresorul care se repetă, adică ce ne provoacă acest stres. Că e volumul de muncă, deadline-uri imposibile, o relație conflictuală sau mai multe, lipsa timpului sau orice altceva ne ține permanent în alertă și după ce ai identificat ce te stresează, întreabă-te ce poți schimba concret la sursa asta de stres. Strategiile de coping rămân importante, da, trebuie să facem mișcare, respirație, yoga, azi să mergi pentru sănătate, liste care ne ajută să reorganizăm haosul, timp pentru noi pe care e musai să ne-l facem, dar uneori avem nevoie și de o perspectivă din exterior. O discuție cu cineva în care avem încredere, un prieten foarte bun, sau când situația o cere, cu un profesionist care ne poate ajuta să vedem soluții pe care de acolo, din mijlocul stresului, pur și simplu nu le mai vezi. Eu am făcut psihoterapie când am fost în burnout și m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. Pentru că sunt momente când pur și simplu nu mai vezi lumina de la capătul tunelului. Și e cumva trist, chiar mă gândeam că în lumea asta modernă în care trăim primești un badge of honor dacă suporți stresul, o medalie de asta virtuală, dar mie personal mi se pare foarte greșit. Mai bine când și dacă putem să schimbăm tot ceea ce ne produce stresul. Dacă te destresează dansul, poți să faci asta, chiar acum. Muzica întotdeauna ne ajută și ne-a ajutat de mici, mi se pare mie, nu? Ascultam când deci de leagă în casă dormim, să fim mai zen. Baba Vanga cu F-Charm, avem Jessie J Price Tag și mai am ceva care destresează pe oricine. O vacanță în Grecia, poate dăm ora viitoare, hai! Bate

0: Andreea, bun găsit tuturor! Modificări la proiectul pentru noua lege a salarizării unitare. Valoarea de referință va fi mai mică decât în documentul inițial, 4.000 de lei de la 1 decembrie. De la această sumă vor porni toate salariile bugetarilor. Venitul final este compus din coeficienți în funcție de gradul salarial, la care se mai adaugă și sporuri, plafonate însă la 20% din brut. În plus, față de forma inițială a proiectului criticată vehement de sindicate, au apărut coeficienți mai mari în sănătate și educație. Astfel, profesorii vor avea plata cu ora revizuită, iar sporul de ture al medicilor va fi și el modificat. Și gărzile vor fi plătite mai mult pe oră. Ieri, la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un consens pentru adoptarea legii. Actul normativ este un jalon important din PNRR și trebuie adoptat în următoarele 10 zile. Altfel, România va pierde până la 770 de milioane de euro bani europeni. Românii nu mai vor să muncească în străinătate. Interesul pentru un job în afara țării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
1: Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent. Cifra reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an, potrivit datelor eJobs preluate de Agerpres. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33%. Principalii factori sunt creșterea salariilor în țară și a calității vieții. Nu mai există diferențe uriașe față de străinătate, așadar nu se mai justifică stresul unei relocări. Cei care totuși pleacă aleg țări precum Germania, Olanda, Franța, Bulgaria și Spania.
0: Ilin Cavărășteanu. 200 de euro pentru elevii cu venituri reduse care vor să-și cumpere calculatoare. Guvernul a aprobat măsura. Aproape 2400 de elevi și studenți vor beneficia de vouchere anul acesta. Bonurile valorice vor fi eliberate din 31 august până în 11 septembrie. Echipamentele trebuie cumpărate până în 16 octombrie. Reguli și sancțiuni mai dure în centrul vechi al capitalei. Consiliul General a aprobat ieri o serie de obligații pentru terasele și locuitorii din zonă privind salubrizarea, aprovizionarea și nivelul de zgomot permis. De exemplu, deșeurile vor trebui colectate separat și va fi interzisă montarea aparatelor pentru amplificarea muzicii la exterior. Nerespectarea regulilor duce la amenzi de până la 10.000 de lei. De asemenea, mașinile care intră în centrul istoric vor fi monitorizate prin camerele video. Sport acum, egală seară între Universitatea Craiova și Ararat Armenia în primul meci din play-off-ul pentru Europa League. Meciul de pe stadionul Ion Oblemenco s-a terminat 1-1. Armenii au marcat primii în minutul 20, însă Bancu a restabilit egalitatea pentru Olteni 13 minute mai târziu. Calificarea va fi stabilită săptămâna viitoare, joi. Craiova este sigură de prezența în cupele europene. Dacă va fi eliminată, va juca în grupa unică de Conference League. Și Litoralul scapă de caniculă weekendul acesta. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Zona Litoralului va fi puțin mai ferită de valul intens de căldură, pentru că și acolo temperaturile maxime vor fi de la 26 la 28-29. În partea de sud a litoralului poate se vor atinge la amiază chiar 30 de grade. Disconfortul termic va fi și acolo destul de accentuat.
0: Meteorologul ANM, Alina Șerban. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
3: Mulțumim tare mult, Cristin. Ora viitoare te așteptăm. Continuăm dimineața. Avem și vacanța în Grecia de dat puțin mai târziu în această oră. Baftă! Hai.

0: Iglesias, Ring My Bells, pe Kiss FM, o zi de șezlong. Dacă ești în vacanță, bucură-te pentru toți cei care nu sunt. Vacanță în Grecia de mora asta, cel puțin eu îmi doresc foarte mult să dau vacanța în insula Lesbos, vacanță de o săptămână pentru două persoane. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro și ți-ai notat măcar o piesă cu pupic din cele patru de săptămână asta, ține telefonul aproape, că poate e rândul tău să fii sunat sau sunată. Despre vacanță vorbim imediat, că unii dintre noi, când ajung în vacanță, mai întâi pică la pat câteva zile, bolesc un pic și există explicație pentru răul ăsta din vacanță sau din weekend, că mai sunt și weekenduri în care te apucă pur și simplu răul. Detaliile imediat. Avem și muzică bună și frumoasă pe Kiss FM. Am pregătit DJ Sandrulo, Sexy For Me, CNCO cu Meghan Trainor, Hey DJ, și piesă nouă și faină, I Wonder, Sunny James cu Ryan Marciano. Să întreune împreună și ora aceasta pe Kiss FM, 9 și 9 minute.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: Senzual.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8, mgcratimomoldova.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe acasă când mai trebuie.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
7: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
11: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
12: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce îți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
16: pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
17: Enter!
15: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai

0: și atitudine. Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
1: Hyundai. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
4: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM, Kiss.

piesa asta e cu piele de găină. I Wonder Sunny James cu Ryan Marciano. Te-ai întrebat vreodată de ce te îmbolnăvești fix când intri în vacanță? Nu știu, mi s-a întâmplat vreodată, tragi tare săptămâni întregi, termin proiectul, vine weekendul sau pleci în vacanță și fix atunci te ia răceala, te doare capul, simți că te doare tot corpul. Fenomenul ăsta are și un nume, leisure sickness se numește, sau boala timpului liber. În perioadele foarte aglomerate, organismul funcționează într-o stare de alertă cu adrenalină și alți hormoni de stres. Starea asta ne poate mobiliza, dar poate și masca temporar oboseala, durerile sau simptomele unei afecțiuni. E ca atunci când te lovești într-o situație de urgență și abia mai târziu începi să simți cât de tare te doare. Când deadline-ul a trecut și în sfârșit ne relaxăm, stimularea aceea scade și dintr-o dată observăm simptomele pe care organismul le ținuse cumva în fundal. Fenomenul ar putea afecta aproximativ o persoană din 30, interesant, perfecționiștii ar avea riscul 28% mai mare. Aha! Deci există o explicație. Așa că dacă te îmbolnăvești mereu în prima zi de concediu, poate că problema nu este vacanța, poate că este felul în care ajungi până la ea. Ce să nu mai fim noi perfecționiști, ce zice? Să ne bucurăm mai mult de viața asta ca să ne putem bucura și de vacanță când vine. Cine ajunge în Grecia, aflăm imediat. Cei înscriși pe kissfm.ro aveți timp să vă pregătiți, adică să luați telefonul lângă voi. Pregătiți și Jason Derulo, l-am promis eu pentru ora asta. Sexy for me, după Mario și Connector Toreador. Muzică bună, muzică bună dimineața, în special pe Kiss.

de minute, hai să facem imposibilul posibil, să trimitem pe cineva în Grecia, insula Lesbos, vacanță pentru două persoane, vacanțe de o săptămână. A fost aleasă Irina. Păi ia, încercăm să sunăm acum, să vedem dacă ne răspunde la telefon și dacă știe o piesă cu pupii din săptămâna asta. Irina, dacă sună telefonul, să știi că noi suntem. Să facem o surpriză plăcută.

Cred că nu vrea să ne răspundă Irina. Îmi pare rău. A sunat un pic și apoi ne-a dat semne că nu vrea. Dar poate vrea altcineva. Trecem la Florentina. S-a înscris și ea pe kissfm.ro. Și în acest moment încerc să dau de ea. Hai să formăm și numărul, să vedem că s-a format. Adică să văd eu că am format totul corect.

telefonul tău n-are nicio problemă. Acum important e să-mi și răspunzi, Florentina, că vreau să te trimit în Grecia, într-o vacanță frumoasă, așa, la final de vară. Ce se întâmplă la ora asta? Probabil a plecat Florentina în căutarea unei cafele. Trecem la Daniela. Ultimul apel, dacă nici Daniela nu ne răspunde, atunci se va reporta vacanța pentru săptămâna viitoare. Într-un fel e bine, e doi câștigători săptămâna viitoare, dar eu sper

0: Daniel e cu noroc. Hai, Daniela, răspunde-mi, vreau să te trimit în Grecia. Alo?
1: Alo.
0: Daniela? Da. Daniela, mă auzi? A închis. Acestea fiind spuse, încercarea a fost făcută. Săptămâna viitoare dăm două vacanțe în Grecia. Înscrieri pe kissfm.ro. Mare atenție la piesa cu pupii care se aude de luni până joi. Și foarte important, vinerea. Puneți-vă reminder, vinerea dimineața dacă sună telefonul. Chiar dacă nu cunosc numărul, răspund dacă vreau să plec în Grecia, ok?
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Darwin!
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!

Kiss. În câteva secunde se face ora 10. Bună dimineața, vinerea este aici pe 100.9 FM. Prezentă sunt și eu, Gabriela Știrbu. Te invit să intrăm în zona Rose Daily Kiss. Neoficial ne resetăm la modul weekend, căci oficial de vei

singur în clipa în care vei ieși din birou și vei obține versiunea completă a libertății. La Full Option se gândește și Minelli, în hitul care entuziasmează piticii de pe creier înainte de somn sau de chiar acum în boxele Kiss FM.

piesa aș fi cântat și eu Hallelujah, Hallelujah's Friday mai exact, doar că în această dimineață altceva m-a făcut să spun asta și un pic modificat la nivel de text. Clipa în care am ajuns într-un final la sediul nostru m-a făcut să exclam: slavă cerului, sunt la muncă! Dar să o luăm de la început, adică de pe strada Gheorghe Asachi. De acolo mi-am propus să merg pe jos o stație, deoarece ambuteiajele au revenit în viața noastră. Am ajuns la următoarea stație, ambuteiajele erau invincibile și am decis să mai merg una pe jos. Și apoi încă una, și încă una, și încă una. Se pare că eu deja concuram cu troleibuzele blocate în trafic și așa defilam grăbită pe Ismail până am ajuns la penultima stație. Nici măcar atunci, după 40 de minute, nu se zărea vreun troleibuz. Prin urmare, mi-am continuat traseul. Și atunci, când mă consideram eu învingătoare în competiția cu troleibuzele blocate, într-o secundă, troleibuzul a trecut pe lângă mine ca vântul. Deci, ultimii pași efectuați până la birou aveau drept combustibil furia. Cel puțin să nu fi trecut atunci pe lângă mine, mă simțeam și eu victorioasă. Ei bine, mi-am continuat eu pașii. Când am zărit acest sediu, mi s-a părut că am văzut luminița de la capătul tunelului. Ajung eu în sediu și ce credeți? Zăresc ambuteaje deja la ascensor, coadă. Și am zis să merg pe jos. Am urcat 6 etaje pe jos și acum aplicația mea este fericită. Am efectuat circa jumătate dintre cei 10.000 de pași care ar trebui efectuați cică zilnic. În fine, minunată ar fi fost viața într-o dimineață de vineri dacă n-ar fi existat ambuteaje. Tu cum ești în această dimineață? Aștept să-mi spui la 060 20 40 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber cum te-a surprins această dimineață de vineri. Câți pași ai făcut de nevoie? De voie, de nevoie, imediat ajungem și la un carnaval în hitul lui Alex Vela.

și am făcut-o din nou. Din nou am stat să calculez anii și zilele. E 21 august, ceea ce înseamnă că astăzi fac 29 de ani și o lună. Tot astăzi putem da startul numărătorii inverse până la plecarea verii. Hai că am adunat doar motive de tristețe, de parcă ar fi zi de luni și nu de vineri. Încă unul mai am și mă potolesc. Privind retrospectiv săptămâna, mi-am amintit de un alt motiv de jale. Mi-am spart o ceașcă preferată. Eu sunt pasionată de cești, am o dita mai colecția adunate de prin lume, de prin vacanțe, pe care mi le-au dăruit și oamenii dragi. Și atunci când se sparge una, e jale mare, mare bocet, deși de această dată bocetul a fost anulat. Și așa și ar trebui să fie, deoarece o ceașcă, o farfurie sau un pahar pe care l-ai spart înseamnă că e un indiciu că ți-ai spart necazul, e semn bun. Și nu doar pe plaiurile meoritice există această superstiție. Bunoară, grecii au tradiții legate de cioburi, în special la nunți. Ba mai mult, se crede că ei sunt primii care au avut acest obicei și celelalte popoare l-au împrumutat. Ei sparg o mulțime de farfurii și de pahare la anunț pentru norocul și prosperitatea mirilor. Cu cât fac mai mult zgomot, cu atât mai bine. Grecii cred că cioburile aduc noroc, alungă necazurile din viața mirilor și le protejează destinul. Deci data viitoare când spargi ceva, amintește-ți că ai anulat ghinionul, iar dacă mergi la o nuntă și spargi ceva neintenționat, spune că ai făcut-o intenționat spre fericirea, norocul, bunăstarea mirilor. Să fie bucuria dată la volum tare. Pe Kiss FM ne ajută hiturile să ne spargem tristețea, plictisala, stresul și ce gânduri negative mai avem, pe toate le anulăm. Vin în difuzoare alte trei super hituri ale momentului. Aș fi iubit-o de la Andia.

0: Se aude și Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Apoi trasăm două linii alături de Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
8: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Lumina LED. Mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău. Mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED. Mai mult decât lumină.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruți fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
13: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
14: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
15: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
16: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
17: Eu nu mă tem! Eu zâmbesc.
16: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
18: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
19: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
20: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
21: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
22: Back to the hits!

Două linii este o conversație pe care poate n-ai avut curaj să o porți, spune Alexia despre hitul său, care sper să apropie două inimi aflate la distanță, supărate, certate, orgolioase. Hai faceți pace, ștergeți supărările de copil și păcați-vă rapid, căci trece vara, două weekenduri ne mai rămân pentru a trăi clipe estivale bune de salvat în colecția de amintiri. Amintiri din copilărie putem surprinde pe strada Ion Creangă din Chișinău, mai nou, unde personajele lui Ion Creangă au ieșit din paginile cărților și au prins viață. Nu au apărut peste noapte, nu e vorba despre nicio magie. Timp de 12 zile, o echipă de pictori stradale a lucrat zilnic la transformarea unui perete obișnuit într-o amplă ilustrație dedicată lumii lui Ion Creangă. Personaje și scene inspirate din operele scriitorului au fost transpuse într-o compoziție vibrantă, vizibilă acum pentru locuitorii și vizitatorii capitalei. Locul a fost ales în mod simbolic. Se află chiar pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani. Înseamnă că au ales locul perfect pentru a face această creație. Eu stau la telecentru, n-am drumuri fixate pe la Buiucani, dar parcă aș vrea să colind acum pe acolo pentru a descoperi cei 120 de metri de povești și personaje. Am zărit doar câteva imagini online, am descoperit-o pe pupăza din tei, desenată pe perete, imagini din povestea la scăldat și ar mai trebui să cercetez, dar vreau să fac asta în realitate. Dacă le-ai zărit deja, spune-mi și mie, ce emoții ți-au trezit? Ce amintiri ți-a trezit acel colț de poveste din Chișinău? Te-a inspirat poate să crezi în lumea ta și mai mult? Te inspiră chiar acum și Carla Zrims alături de Loredana.

0: șoptesc și eu un secret. Dacă ai în viața ta un poet, atunci dă-i un mesaj de felicitare. Astăzi, 21 august, este ziua poeților. A fost creată în 1994 de William Shigart, un filantrop, antreprenor și publicist britanic, care declara așa: există milioane de poeți talentați și este timpul ca ei să obțină o recunoaștere a operelor sale. Aș vrea ca oamenii să citească poezie în autobuze, în drumul lor spre serviciu, pe stradă, la școală, în baruri. Că stai în abuteaje, apropo, am înțeles că încă mai persistă la această oră 10 și 47 de minute. Ai putea lectura ceva, o carte de buzunar sau versuri din telefon, doar dacă nu ești tu șoferul. Am zărit la un moment dat pe cineva care mergea, se plimba și lectura o carte simultan. Mi s-a părut o performanță. E ca și cum nu ai merge cu telefonul în mână, ci cu o carte. Vă reamintesc, doar 6 minute de lectură zilnică pot reduce nivelul de stres cu peste 60%. De altfel, un aliat de încredere împotriva stresului este și muzica. Facem terapie și astăzi ne calmează imediat Morenito, brunețelul, hitul Inei. Moreno, debajo la luna se quiere también.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
14: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere. confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
16: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
17: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: detalii pe Instagram @atriummd.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge la

Eu am răspuns dacă te întreb ce oră este. Este ora 11 și ne prinde tot în zona de vacanță Daily Kiss. Suntem și mai aproape de weekend. Acum înaintăm spre el în ritm cu Dai Dai, Ico, Ale, Ale, let's go, Dai Dai de la Shakira și Bon Appétit.

ne-am fixat o întâlnire cu fashionista creată de Sasha Lopez și Elian, căci e bine venită astăzi, pe 21 august, celebrăm Ziua Internațională a Modei, acea zi în care nu se merge pe stradă, se defilează, așa cum am făcut-o eu în această dimineață de pe Asahi pe Ismail în fustă roz spre încântarea șoferilor, da, v-am văzut pe unii. Și mai e o zi în care am putea călători expres în istoria modei, e captivantă, plină de ciudățenii și restricții. Bună oară, pantalonii noștri cei de toate zilele, la femeia cum mă refer, erau odată considerați un scandal. În secolul al XIX-lea, femeile care purtau pantaloni nu erau privite cu ochi buni, iar în unele orașe chiar se interzicea acest obicei prin lege. De exemplu, la Paris, femeile au avut nevoie de o permisiune specială pentru a purta pantaloni până în anul 2013, când o veche lege din 1800 a fost în sfârșit abrogată. Totuși, datorită unor personalități curajoase, precum Coco Chanel, care a popularizat purtarea pantalonilor în anii 20, această piesă vestimentară a devenit treptat o alegere normală și elegantă pentru femei. O poveste similară o au și tocurile. Astăzi sunt ale noastre, ale femeilor, sunt simbolul feminității, dar nu a fost mereu așa. În secolul al XVII-lea, tocurile erau un element esențial al garderobei masculilor nobili din Europa, folosite pentru a conferi înălțime și prestanță. Bunoară, regele Ludovic al XIV-lea al Franței, cunoscut și sub numele de Regele Soare, purta tocuri roșii pentru a-și demonstra statutul social. Treptat, începând cu secolul al XVIII-lea, tocurile au fost adoptate și de femei și au devenit un element esențial al modei feminine, slavă cerului, zice cea care poartă tocuri doar de sărbători, dar asta nu înseamnă că mi-ar plăcea să văd pe stradă un bărbat ce poartă tocuri. Dacă tot e ziua modei și așa au stat lucrurile în istorie, zic să facem astăzi o excepție și invit toată lumea pe toc, în hitul Sus pe toc de la Shift și Marius Moga.

0: to glow.
1: Pe Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, vrei să-ți faci și planuri pentru o seară de vineri în care să fii stilat, stilată, să atragi privirea celor din jur, că tot astăzi este ziua modei. De altfel, Jennifer Lopez a povestit de curând despre una dintre cele mai mari surse de inspirație care i-au influențat cariera. A dezvăluit că înainte de a deveni una dintre cele mai cunoscute vedete din lume, era fascinată de Madonna și își modifica hainele pentru a semăna cât mai mult cu idolul său. Își tăia articolele vestimentare pentru a recrea stilul excentric care a făcut-o celebră pe regina muzicii pop. Pe tine cine te-a inspirat la un moment dat sau te inspiră și în prezent să-ți creezi garderoba? Spune-mi la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, să facem schimb de idei stilate astăzi de Ziua Internațională a Modei. Până una alta, defilează prin playlistul Kiss FM Corina de la Beauty Mafia și Lexicali.
2: Ce mai urmează?
1: Vine ceva dulce, un sărut cât o viață de la 3 Sudes și Andra.
3: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou să mă simt umbrat.
1: Și apoi, după ce primești acel sărut cât o viață, inima îți face bam bam bam pe acest hit de la Fly Project.
4: Publicitate.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
8: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
15: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!

vezi stilată, strălucitoare, cuceritoare și inima îți face așa bam, bam, bam ca hitul lui Fly Project, sau îl vezi, se aplică și în cazul fetelor, se zice că haina îl face pe om și da, la prima vedere, din păcate sau din fericire, e judecat după haine. Alții zic că ar trebui să te îmbraci la serviciu ca pentru jobul pe care îl visezi și ca pentru cel pe care îl ai. Oricum ar fi, se pare că hainele pe care le purtăm ne pot influența gândirea și capacitatea de negociere, ba chiar și nivelul hormonilor și al bătăilor inimii. Efectul este numit cogniție determinată de haine. E un termen științific care descrie influența vestimentației asupra gândirii. De exemplu, costumul de birou sporește sentimentul de competență. Ținuta sportivă te motivează în timpul antrenamentului. Confirm, din clipa în care mi-am luat un echipament sportiv de vis, așa pe placul meu, am devenit și mai motivată să merg la sală. Nu pentru a defila, ci pentru a mă antrena. În plus, culorile vii îmbunătățesc starea de spirit și aici le dau dreptate experților. Pe mine mereu mă încântă culorile aprinse, rozul, roșul, galbenul îmi colorează ziua și starea de spirit. Dincolo de toate aceste aspecte, este esențial să alegi haine în care te simți confortabil și care se potrivesc situației, căci hainele influențează stima de sine. Ele pot adăuga încredere sau, dimpotrivă, o pot diminua. Când stilul tău reflectă esența ta, te simți armonios și încrezător. Așa că data viitoare, când deschizi dulapul, întreabă-te: în asta mă simt eu însemi, eu însumi? Dacă răspunsul este nu, atunci astăzi, de ziua internațională a modei, ai contextul favorabil pentru a face o schimbare. Uneori, schimbarea imaginii ajută la o resetare a percepției de sine. Și hainele te resetează, nu doar hiturile. Îmbracă-te așa cum îți place și cum cere contextul, indiferent de tendințe, indiferent de opiniile celor din jur. Oricât de fain ai fi, oricum se va găsi acel cineva care atunci când te va vedea, va spune: Doamne ferește!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: E ok să te programezi la medic și atunci când nu te doare nimic. Prevenția este cheia spre o sănătate longevivă și oricât de aglomerat ai fi, ar trebui să-ți faci timp pentru tine, pentru sănătatea ta și să nu mai lași pentru altă dată, căci așa lăsat va rămâne. Spitalul Repromed îți amintește, nu amâna încă un an. Detalii și programări pe repromed.md.

cuvânt genul ăla de look ce te inspiră de ziua internațională a modei, te-am rugat să-mi spui și mie și nouă, de la cine te inspiri? Și ni s-a confesat mai devreme Irina, iată ce ne scrie: bună ziua, mă inspiră cei tineri în general, iar eu, ca să nu mă dau de gol că am trecut de 35, încerc să mă mențin în formă și să port ceea ce poartă puștoaicele. Irina, cum adică cei tineri? Și tu ești printre ei. Rămâi așa o puștoaică și inspiră lumea. Pe Kiss FM așteptăm un alt hit ce inspiră și conectează atâta inimi, de la Florian Rus și Holy Molly.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Alegeți mașina dorită! Commerzbank te finanțează! Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale!
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
8: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
9: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gamma Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
11: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
12: Yeah, I got you.

0: Grecia în garanție.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Alege alimente sănătoase. Sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the music.

întuneric spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul.

s-a făcut miezul zilei, se apropie pauza de masă sau poate ești deja pus pe pauză. Esențial e să păstrezi play-ul pe care l-am dat împreună încă de la 10 în zona de Lichis. Astăzi, cu vibe de weekend, celebrăm vinerea, chiar acum prin imnul ei Friday.

din acest hit mi-a rămas blocat în minte la această oră cu aromă de prânz, 12 și 10 acuși. Versul care ne cheamă la zeamă, la masă mai exact. Acuși ți se va face foame, deși nu intenționez asta, o zic pe cuvânt, doar țin să dizolv un mit și eventual să-ți sugerez o idee de prânz pentru weekendul care vine. Probabil nu există român moldovean care să nu fi mâncat pilaf, pe care îl considerăm de-al nostru, mâncare tradițională românească. Ei bine, oricât de înrădăcinat ar fi pilaful, acea mâncare delicioasă din orez, în bucătăria românească, trebuie să știm că acesta este de fapt un preparat tradițional oriental, cu o vechime de câteva milenii. Există o multitudine de rețete de pilaf, dar cel mai faimos este cel turcesc. Pilaful este o mâncare simbol a gastronomiei turcești, consumat indiferent de clasa socială. Bunoară, sultanul avea un bucătar specializat în pilaf, iar ienicerii, trupele sale de elită, considerau pilaful un adevărat simbol al unității și al loialității. Documentele otomane din epoca sultanului Soliman Magnificul descriu numeroase variante, printre care pilaful cu șofran, pilaful verde colorat cu suc de spanac, pilaful roșu preparat cu melasă de struguri, precum și variante condimentate cu muguri de pin, stafide și ficat. Așa că cel mai probabil am moștenit pilaful de la turcii care s-au plimbat pe aici, să fiu acum galantă. Hai să ne pierdem acum noi prin Istanbul, închidem ochii și ne teleportează acolo hitul Lost in Istanbul de la Briana.

ajung acasă e pentru toți cei care au plecat departe, ca să le fie mai bine celor de acasă. Și pentru cei care n-au plecat nicăieri, dar tot nu ajung acasă. Pentru cei care trăiesc mai mult din trebuie decât din vreau, spune Theo Rose, despre noua sa piesă în colaborare cu Domino. Eu una simt această piesă ca pe o continuare a hitului Nu mă duc la club, are vibe de festival, dar te invită la meditație, te face să te gândești la ritmul nebun pe care l-ai, la dorința de a agonisi bani și toate cele necesare unui trai decent, însă în așa ritm, cu așa viteză, în final riști să rămâi cu un gol în interior. Că tot am ajuns la final de săptămână, lasă jobul după ușa atunci când revii acasă diseară și trăiește în realitate, fără ecran, fără apeluri de la serviciu, doar cu ai tăi, cu cei mai prețioși oameni de pe pământ. Pe Kiss FM te simți și acum, precum acasă, pe hiturile tale favorite, mai păstrează acea pernă despre care cânta Theo Rose, căci vine noaptea de la Emma. Nu știu ce crede când apare noaptea. Se anunță și Miss Cali de la Morandi.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
10: Enter! Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
14: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
15: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
14: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
16: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
17: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: Vă vară se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

să mai visăm pe fundalul hitului Reveria de la Smiley. Visăm că stăm într-o cadă cu bule roz, preferabil, și slăbim. Și nu e doar o fantezie. E o realitate, stai în cadă și arzi calorii. Relaxarea în apă încălzită poate determina organismul să consume mai multă energie decât în repaus. Un studiu a analizat efectele încălzirii pasive asupra organismului și a găsit rezultate surprinzătoare. Să ne lăsăm surprinși, să zic. Cercetarea a comparat efectele unei sesiuni de exerciții fizice cu cele ale unei băi fierbinți. În cadrul experimentului, 14 bărbați, atunci să fie bule albastre, au participat la două teste. Într-o etapă, aceștia au mers timp de o oră pe bicicletă, iar în cealaltă au petrecut o oră într-o baie cu apă încălzită la aproximativ 40 de grade Celsius. Rezultatele au arătat că exercițiile fizice au dus, evident, la un consum mai mare de energie. Totuși, cercetătorii au observat că și încălzirea pasivă a determinat organismul să ardă calorii. Participanții au consumat aproximativ 130 de calorii în timpul unei băi fierbinți de o oră, o valoare comparabilă cu cea obținută în urma unei plimbări într-un ritm alert. În concluzie, să știi că și atunci când faci baie fierbinte, arzi calorii, în condițiile în care nu ai în fața ta un suport plin de delicii, așa ca în filme, faci baie și ronțăiești ceva urmărind un film, ce idee s-a dat pentru diseară. Revenind la studiu, la studiul care zice că slăbești atunci când faci și baie, acest lucru nu înseamnă că statul în cadă poate înlocui sportul. În cadă nu vei atinge așa numita euforia alergătorului, meriți să o simți. Și până o simți, levităm chiar acum de bucuria momentului în care ne aflăm. E vineri și simțim deja cum plutim pe 101 FM alături de Grand Error și Antonia.

asta voi face în clipele proxime. Mă voi deplasa spre soare, voi pleca de aici. Mă cheamă weekendul, n-am cum să-l refuz. E penultimul weekend din această vară și doresc să-l traversez în pași de dans, să te duc pașii la destinațiile visate, în sincron cu oamenii tăi prețioși și neapărat să-ți faci timp pentru a contempla un apus de soare de vară care are un farmec aparte. Și dacă mai ții de mână omul potrivit, atunci devine un apus de soare perfect, ca în hitul așteptat semnat de Rareș. Eu sunt Gabriela Știrbu, a pus misiunea mea din această săptămână, cea de a-ți reseta starea, dar lasă că vine o altă zi de luni și revenim pe poziții, ne reîntâlnim săptămâna viitoare, ești îmbrățișat și pupat, weekend fine să ai, amplificat de Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
13: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică. Morcovi spălați, 7 lei 90 kg. Pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca și în radio.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the music.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. Mașina dorită

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
4: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
5: Enter! Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică, morcovi spălați, 7 lei 90 kg, pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18,50 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp, 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo, 4.499 lei. Smart TV TCL, 4.444 lei.
8: Enter! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the hit!
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Energia LG, doar la
1: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
8: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai

0: Detalii pe Instagram @atriummd.
1: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the hits.

Večer si ni, și-n palme liber, ne simțeam, eram în film, și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru

0: Gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
1: Pe acasă când mai de...
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
11: Enter!
12: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
13: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
14: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
15: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
16: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
17: Vara premii.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
16: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă! Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
9: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
10: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
11: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
12: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
13: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruți fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună. Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
13: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
14: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc.
10: Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
0: Vara

0: de lei oferit direct pe card.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the music.

0: Kiss FM asculti, este ora 16, începe Drive Time cu super hituri, atmosferă de final de săptămână, săptămână de muncă, spor în continuare, inclusiv la ascultare. Dana Dereș sunt, salutare!
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Una dintre cele mai cunoscute piese din folclorul românesc a revenit în atenția noastră într-o reinterpretare surprinzătoare. Artistul Andrew Rael și legendarele surorile Usoiano au lansat un remix oficial al piesei Papa Rudă. Piesa se bucură și de un videoclip tare frumos în regia lui Roman Burlaca, filmat la Chișinău și la Cascada Saharna. De văzut și admirat! Continuăm cu Rupe de la Cabron, ascultă Kiss!

0: Don Belushi, The Motans, Cinema Minta, mai ascultate împreună pe Kiss FM. O confesiune intensă despre iubire, dor și amintirile care nu dispar. Artistul a descris melodia drept 3 minute cât o viață, surprinzind esența unei relații care continuă să doară prin cât de frumoase a fost. În continuare, pentru tine, Hugel cu Moving to the Sun. Vom asculta și Toreador de la Mario și Connector.
1: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai.
0: Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Sol.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: De acasă când mai de...
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
8: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
12: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
13: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
14: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: și atitudine. Detalii pe Instagram @trumamd.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

ti. Costi și Adrian Saguna, solo tu, am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu scăpăm de caniculă cu una, cu două. Astăzi nordul țării este sub cod portocaliu, restul țării sub cod galben, inclusiv Chișinăul. La fel, meteorologii au emis o avertizare cod galben și pentru ziua de mâine. Temperatura maximă aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade Celsius. Așadar, avem grijă, nu ne expunem direct la soare în orele de vârf, bem regulat cel puțin 2 litri de apă pe zi, purtăm haine legere și optăm pentru mese ușoare, bogate în fructe și legume proaspete. Hai la joc de la Magnat Cefeoctist în continuare, stai aproape!

0: Metro Jeans, Bella, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 21 august, este ziua internațională a modei și voiam să-ți spun cu acest prilej, citind-o pe Coco Chanel, că moda se schimbă, dar stilul adevărat rămâne. Pentru că a fi la modă înseamnă să urmezi tendințele, iar a avea stil înseamnă să știi cine ești și să te exprimi prin ceea ce porți. Astăzi sărbătorim eleganța, creativitatea și libertatea de a fi noi înșine, pentru că cea mai frumoasă ținută este cea purtată cu încredere. Cu tălpile goale de la Mira, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
5: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
10: Hyundai.
11: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
14: Enter! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
15: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.

0: In.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM, asculti, este ora 17, fix în Chișinău și în toată țara. În această oră în meniu, pe lângă cele mai tari hituri și un super concurs, mai multe motive să rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana

Cătușe și Vasilea Dvahov, Asta e țara mea, am ascultat împreună pe Kiss FM, 21 august în calendar, asta înseamnă că numărătoarea inversă a început și până la toamnă au rămas nici mai mult, nici mai puțin, 10 zile pline și ca să nu ne cuprindă cu totul nostalgia, eu zic să ne mobilizăm maxim, să facem un plan uragan și în cele 10 zile să încercăm să savurăm maxim fiecare clipă și să prindem orice oportunitate ca să trăim din plin finalul acestei veri. Continuăm cu Jamaican de la Hugel. Ascultă Kiss.

Laura, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Sper că o să ai pentru mine un răspuns la concursul pe care îl lansez în scurt timp. Deocamdată tu pregătește-ți WhatsApp-ul, Telegram-ul sau Viber-ul 0602404 pentru că premiul este tare savuros. Continuăm imediat cu The Second Voice, Let Me Be.

0: Vom asculta și Full Option de la Minelli. Nu lipsește Emma cu Noaptea.
1: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
13: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
14: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
15: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni! Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante!
16: Enter! Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
17: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: ție. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică. Morcovi spălați, 7 lei 90 kg. Pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa fă asculți, atenție, concurs! Pe 4 septembrie, dragilor, la Castel Mimi va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera, dedicată celor 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița. Alături de soprană, pe scena de la Bulboaca, va evolua și baritonul ucrainean Yuri Samoilov, prezent pe importante scene internaționale. Acesta va aduce la Vinopera forța și expresivitatea uneia dintre cele mai apreciate voci ale generației sale. Vinopera aduce la Castel Mimi o seară de opera în aer liber, vin și experiențe culturale într-unul din cele mai cunoscute locuri din Republica Moldova, dress code elegant. Apropo, la acest eveniment frumos veți putea savura spumantul Nine Muses și am pentru tine chiar în acest moment două sticle de spumant. Trebuie doar să-mi scrii pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602 40 24 de către cine este organizat Festivalul Vinopera. Cine răspunde primul corect câștigă cele două sticle de spumant. Multă baftă!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis FM, asculți, astăzi bătălia a fost aprigă, o mulțime de mesaje, majoritatea corecte venite la concursul nostru. Într-adevăr, dragilor, Vino Opera este un festival organizat de Fundația Constantin Mimi. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Victoria, Victoria care ne-a scris pe Telegram. Draga mea, felicitări, cele două sticle de spumant Nine Muses sunt ale tale. Acest spumant, dragilor, va fi servit la eveniment la Vin Opera, cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică, dedicată celor 15 ani de cariere ai sopranei Valentina Nafurnița. 4 septembrie, Castel Mimi. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.

0: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă. Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
4: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
0: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
5: A economii.

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225 4 4 de 8 MG.

0: Vin.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5.

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Radioactiv, doar cu tine am ascultat împreună pe Kiss FM informații utile pentru șoferi, pregătirile pentru parada militară de ziua independenței continuă, așadar noi antrenamente ale militarilor din Republica Moldova vor avea loc pe 21, adică chiar astăzi și 25 august în centrul Chișinăului. Așadar traficul va fi sistat pe bulevardul Ștefan cel Mare, tronsonul dintre Petru Movilă și Alexandru Pușkin în zilele de 21 și 25 august între orele 22 și 1 noaptea. De asemenea, și circulația transportului public municipal va fi reorganizată. Să aveți drumul în continuare, hora fetelor de la Irina Rimes.

Ania Turtureanu, cine are, am ascultat pe Kiss FM. Cine are chef de muncă vineri și încă după ora 18? Probabil mai puțin dintre noi. Dacă ați finalizat cu munca pentru săptămâna aceasta, dragilor, să vină weekendul încărcat doar de emoții frumoase și lucruri bune. Mergem mai departe cu Teo Roz și F-Charm, Doamne ferește! Vom asculta și Genulela de la Alina Eremia și Puia. Genulela îmi place mult, că tu ești pofta inimii. Genulela bun și rău, are așa ce și copii. Nu lipsește Alexandra Căpitănescu cu Choc Me.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, Botanica!
4: Ai ajuns la Autoplaza!
3: Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului.
4: Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Descoperă la Metro! Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
1: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

Maroon 5 și Cardi B, Girls Like You. Am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă ai chef să mergi la cinema în acest weekend, află că ieri în cinematografele din țară a avut loc premiera filmului Capătul străzii Stejar. Pe scurt, după ce un eveniment cosmic misterios smulge strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întreg cartierul într-un loc straniu, familia Plat descoperă că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu de nerecunoscut. Genul filmului: acțiune, aventură, mister, ficțiune și thriller. De la film trecem înapoi la muzică, chiar acum Rămâi cu bine de la Demotans. Rămâi cu mine, ascultă Kiss.

0: Alina Eremia și Puia cu genul ăla încheie programul Drive Time de astăzi și din această săptămână. Indiferent cum a fost această săptămână de muncă pentru tine, sper că ai mai bifat acolo câteva succese. De aici încolo vine weekendul plin cu de toate, să fie unul frumos și bun pentru fiecare, de la mic la mare. Eu îți dau întâlnire deja săptămâna viitoare, ultima săptămână plină din această vară, ca de obicei de la 16. De Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.

0: Marvin.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
9: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
10: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Darwin!
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

Kiss FM, frumușel, am trecut de ora 19, te salut și sunt pregătit alături de mixul lui DJ Jonesy pentru încă un weekend și din păcate

Și pot să spun că și weekendul ăsta și mâine și poi mâine ne auzim live pe Kiss FM, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, exact așa cum ne-a fost obiceiul toată vara. Eu aici în studio,

0: mai avem un remix foarte bun pentru piesa asta.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Te topești de căldură. Oprește canicula.
3: Noul Aqua Unica Plus Mojito.
2: Răcoare explozivă cu suc natural.
3: Hitul acestei veri.
2: Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Aeco.

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
3: Enter!
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
4: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

0: Irvin!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hits.

0: Nelu, te salutăm, Nelu. Și bineînțeles că o salutăm și pe Irinuca.
1: Salutare, Kiss FM. Vă salută Costel cu Ionut.
0: Te salutăm, vă salutăm.
1: Suntem în mașină, mergem spre țară în concediu. Suntem autobandă în Germania.
0: Salutare vouă acolo și să conduceți cu grijă, să ajungeți bine, să vă bucurați de vacanță.
2: Salutare, Kiss! Din Milano, Paula,
3: Andreea,
2: Achele!
0: Ce nebunie acolo! Vă salutăm, vă mulțumim mult de tot pentru mesaje. Hello, hello! Vreau și eu să-i urez soțului meu, Marius, la mulți ani. Uite, se împlinesc niște anișori acolo, 42 mai exact, de la Alina este mesajul ăsta. Alina, nu știu exact dacă soțul tău chiar voia să-i spui și vârsta, că n-a pe la 40 perioada aia, cu criză, cu supărare, dar voi știți mai bine, nu ne băgăm, sper să nu vă certați. Îi urăm și noi la mulți ani! Vă salutăm oriunde v-ați afla, dacă e să fie cu o sărbătoriți la voi în familie, la mulți ani din partea noastră de aici, din studioul Kiss FM. Kiss FM.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruzi fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
8: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Vara

0: direct pe card.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Back to the hits.

0: hello, hello. Vreau și eu să-i urez la mulți ani Marianei din Belgia. De la Mirela este mesajul ăsta. Salutare vouă, mulțumim pentru mesaje.
1: Salutare Kiss FM, Benone din Ilfov.
0: Te salutăm.
1: Uite, sunt la ride sharing, stau să fac bani, să mă distrez mâine.
0: Ia uite, vezi, omul se pregătește pentru weekend. Te salutăm și Doamne ajută să-ți iasă planurile exact așa cum ți le dorești. Și încă un mesaj, repede, repejor.
2: De la Florin din Italia, Maniago, suntem la cules de mere. Un zi bună.
0: Salutare Florine, salutare pentru toți ei noștri de acolo din Italia. Mulțumim mult de tot pentru mesaje.

mâine dimineață și duminică dimineață, de la 10 la 13, avem Summer Kiss cu transmisii live de acolo, din cele mai frumoase locații de vară. Vă așteptăm și pe voi în vacanță, iar dacă e ca anul ăsta, ca în vara asta, să nu fie cu vacanță, sau poate încă n-ați ajuns acolo, să știți că ne ocupăm noi de asta și aducem sunetul mării, aducem spiritul de vacanță peste tot în lumea asta. Pentru că vara asta, acolo unde ești tu, e Kiss FM. Marian, Boba sunt. În puține ore ne auzim din nou pentru Summer Kiss și împreună cu DJ Jonesy ne auzim mâine seară la Summer Hit Hit in the Mix.

trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM. Ai alegus.